Recepts i Spoulops ipove. Cra 7:01 Radio Dardimandi.

0: რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
1: რადიო დარდიმანდი, დროსტარებისათვის.
2: რადიო დარდიმანდის

0: 생각 내 허화 로걸 모가
1: 까치야 까츠리 수퍼라 수퍼룰리 마저리 마저룰리

saatis derdim. Radyo Derdimendis ekskluzivi.

Ația Cațuri, supăra supărului, maciori maciorului.

რუწუნ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

receteps i spolups i pove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. Radio Dardimandi.

0: გონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 8 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoitze www. New parfum certilico.
1: Ikteni kanswaveba.
0: Gebatijebat qelasatvis saqvareli restorani Sabaton. Sakurtsilo da sadghesasaulo. Ulamazesi darbazebi or sartulze. Ugemrielesi kertzebi. Qovel sagamos gelodebat sotskhali musika da kartuli tsekvebi. Tkventvis imgereben Guri Zurabashvili, Khvichakharayishvili, Zia Barbakadze, perkusionisti Irakli Benashvili. Sabatoni saaktsio fazebs gtavazobt. 60 lariani menyu 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 65 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90, 591-77-69.

0: Ratuli. Sandomi. Sandomi. Sandomi.
1: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღემო მსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჯალა, ლიბანის 6. Телефони 551-922-922.
2: განგაშია, გავდივართ.
3: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
9: ტელეფონი 599-11-20-20.
10: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
11: საათის დარდიმანდი.
12: Patara gogo imerelo
13: Brasil
14: Radio Dardimandis ekskluzivi

0: დარტიმანძე. ვეცნობით 29 მაისისთვის მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდებენ. ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოცსა და ქუთაისში პლუს 19 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 17 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 18 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა ანავრავდება. პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 19 გრადუსი, თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 22 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 21 გრადუსი იქნება, ხამით პლუს 15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.com.
1: იქცენი გასხვავება.
0: არჩიე ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი, გადმოწერი აპლიკაცია, ან დარეკე თბილისი 03-22-19-03-03, ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი.
2: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალპაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ს ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ს ხინკლის ბაბი გელით.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
6: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმო მოხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-17.

0: Spatuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Ოცდაათ მაის ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას უყურეთ თამაშ დიდ მონიტორზე გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი მრავალფეროვანი სუში საზიარო დაფები და ცივილუდი ამარე კოსმონავტების სანაპირო 67 ტელეფონი 511 411 311
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10
3: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

scendono pecore, ma i sube muove pecore, ma rompicro.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართო მოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
3: რადიო დარდიმანდის

Ia, Katsuri, Supara, Supuruli, Majari, Majuruli.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 9 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ იმ მეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, ცირე და მიკრომეწარმეებზე, ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. Georgia Plus-ი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. Телефоны 5 6 10 28 14. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
4: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ. ადამიანურად. Microbanki MBC. Სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
5: მიჰაუსში მაისი შეთავაზებები გრძელდება. აბაზანის ფეხსაგები 3.50 თეთრი, კერამოგრანიტი 14.95 თეთრი, ხელსაბანი ფეხით 39 ლარი, ხრახნდამჭერი ელემენტზე 109 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: 30 მაისს ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი, მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივი ლუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67, ტელეფონი 511-411-311.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
4: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
11: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.
4: Радио Дарди.

რადიო დარტიმანზე. 29 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში +20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთსა და ქუთაისში +19 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში +17 გრადუსი, ოზურგეთში +18 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ წვიმაა ნავარაუდობენ. +18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში

0: 20 градуси ситко იქნება. Курში плюс 19 градуси, Თელავში плюс 21 градуси, Რუსთავში плюс 22 градуси. Და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით плюс 21 градуси იქნება, ხამით плюс 15 градуси.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. Телефоны 599-1120.
2: Реклама радио Дардиманзе.
3: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoatse www. newparfum.co.
1: Ikteni kasqvaveba.
0: Gebatijebat qvelasatvis saqvareli restorani Sabaton. Sakortsilo da sadghesasaulo. Ulamazesi darbazebi or sartulze. Ugemrielesi kertzebi. Qovel sagamos gelodebat sotskhali musika da kartuli tsekvebi. Tkventvis imgereben Guri Zurabashvili, Khvichakharayishvili, Zia Barbakadze, perkusionisti Irakli Benashvili. Sabatoni saaktsio fazebs khtavazobt. 60 lariani menyu 50 larat. 63 lariani menyu 55 larat. 65 lariani menyu 60 larat. 88 lariani menyu 75 larat. 100 lariani menyu 95 larat. Restorani Sabatoni. 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-70-90. 591-87-69.

0: საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდ მეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, მცირე და მიკრომეწარმეებზე ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. ჯორჯია პლუსი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 568-1018. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. წერეთ ჯუბას აპლიკაცია, ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00 იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00 ჯუბა თქვენ სამსახურში. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
1: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi. Radio Dardimandis droit 10 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi, German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.co.
1: იქცენი გასხვავება.
0: არჩიე ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი, გადმოწერი აპლიკაცია, ან დარეკე თბილისი 03-22-19-03-03, ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი.
2: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ს ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ს ხინკლის პაბი გელით. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ის გადამხდელებზე, ცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. Georgia Plus-ი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. Телефоны 5-6-10-28-14. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. Телефоны 593-200-240.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G. 30 მაის, ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი, რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი, მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივილუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67, ტელეფონი 511-411-311.
3: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. სულაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
4: მიჰაუსში მაისის შეთავაზებები გრძელდება. ლუდის ჭიქა 1 ლარი და 95 თეთრი, სამზარეულოს შემრევი 26 ლარი და 95 თეთრი, ქვაბების ნაკრები 49 ლარი და 90 თეთრი, ელექტროგრილი 129 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ვეცნობით 29 მაისისთვის მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთსა და ქუთაისში პლუს 19 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 17 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 18 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა ანავრავდება. პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 19 გრადუსი, თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 22 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 21 გრადუსი იქნება, ხამით პლუს 15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoatse, Sami W. New Parfum Certilicom.
1: Ikteni, Kaswavepa.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

რუწულ გიჟუასა დაუძახე ფიცხელა პიჭებს გეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Webgoatze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni, Kansuavepa.
2: Sezoni sponsoria, Kamotorsi. German Adleris, საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ს ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ს ხინკლის პაბი გელით.
0: აირჩიე ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი. გადმოწერი აპლიკაცია. ანდარე Tbilisi 03 22 19 03 03 Batumi

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Webgoldse, Sami W. New Parfum Certilicom.
1: Ikteni.
2: Gemrieli kerzis mosamzadeblat, tavaria, katami igos, noste. Noste stapirmo magaziebi qovelgiurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kerzis mosamzadeblat.
3: Sezoni sponsoria Kamotorsi, German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
4: Gemrieli khinkali moginda, getqvisad unda moqvide. Khinkal Pabi, Akaki Beliashvilis 11-metshi, restoran Royal Tbilisis ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi's ხინკლის ბაბი გელით. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ

0: ხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. გამოდორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: ბიზნესის მართვა მარტივია, როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. კომპანია ჯორჯია პლუსი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდმეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, ცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. ჯორჯია პლუსი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 5-6-10-20 14. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ზრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
6: მიჰაუსში მაისის შეთავაზებები გრძელდება. უნივერსალური სილიკონი 4.90 L, ხელის ბლენდერი 49.90 L, თურქული კარის კომპლექტი 349 L, კონდიციონერი 499 L. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
0: 30 მაის, ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი, რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი, მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივი ლუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67, ტელეფონი 511-411-311.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
0: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდა.

0: გქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: ახალი ჰიტი.

0: ბეცნობით 29 მაისისთვის მოსაოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდებენ. ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოცსა და ქუთაისში პლუს 19 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 17 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 18 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდებით. პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 19 გრადუსი, თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 22 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 21 გრადუსი იქნება, ხამით პლუს 15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: არჩიე ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. გადმოწერი აპლიკაცია. ან დარეკე თბილისი 03-22-19-03. ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
3: მიჰაუსში მაისი შეთავაზებები გრძელდება. ლედნატურა 95 თეთრი, ტუალეტის ქაღალდი 20.50 თეთრი, სარკე სადგამით 29.95 თეთრი, მაგიდა 4 სკამით 99 ლარი, გაზის წყლის გამაცხელებელი 389 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.com.
1: იქცენი განსხვავება.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
5: ბიზნესის მართვა მარტივია, როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. კომპანია ჯორჯია პლიუსი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდმეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, მცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. ჯორჯია პლიუსი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი: 568-1014. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi. Sandomi.
2: Танха გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Վեբգոցը www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրվո մաղազիեբի խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորչե ուլի կերձիս մոսամզադեպլատ
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլո զետեբիս օֆիցիալուրի ծառմամատգնելի Սակարտվելոշի
0: Բիզնեսի մարտվա մարտիվիա, როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდმეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, ცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. Georgia Plus-ი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 5610 14 მისამართი დავით აღმაშენებლის 129 გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი საქორწილო და სადღესასწაულო ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე უგემრიელესი კერძები ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი ხვიჩა ხარაიშვილი ზია ბარბაკაძე პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ 60 ლარიანი მენიუ 49 ლარად 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენს სამსახურში მისამართი ორთაჭალა გია გულუას 3 ტელეფონი 574 17 90 90 591 79 69 ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებში.

0: ადგილებსა და სერვისში.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 30 მაისს ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი, მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივი ლუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67, ტელეფონი 511-411-311.
4: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები.
0: გადაიაზრე.
5: მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.

0: Tuli. Sándome.
1: Sándome.
0: Sándome.
2: Михаусში მაისი შეთავაზა ბედიგრძელდება. ლეცანათი სენსორით 11 ლარი და 95 თეთრი. პლასტმასის სკამი 15 ლარი და 95 თეთრი. პლასტმასის მაგი და 79 ლარი. გაზონის სათები ელემენტზე 159 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599 11 20 20.
12: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2 19 20 10.
13: საათის დარდიმანდი.

0: 29 მაისისთვის მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში +20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთსა და ქუთაისში +19 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში +17 გრადუსი, ოზურგეთში +18 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდობენ. +18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +19 გრადუსი, თელავში +21 გრადუსი, რუსთავში +22 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +21 გრადუსი იქნება, ხამით +15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Mario Dardimanze.
1: Სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Webgoetze www. newparfum.com
1: Իկցենի կասխավեպա
0: Արջի է կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03-3-09-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03- ჩვენ მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი. Red Go Taxi. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90, 591-77-69.

0: მიკრომეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, ცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. Georgia Plus, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 5-6-10-28-14. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სრულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen ქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლაპატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი 60-ის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 6. ტელეფონი 551-922-922.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Yeah, more sweet now. Send on me, send on me.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Radio Dardimandis Exclusive. Radio Dardimandis Druid, 13 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Кемриელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე.

0: stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Танха გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2

0: 0 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: განგაშია, გავდივართ.
3: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
7: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
10: ტელეფონი 599-11-20-20.
11: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.

ეს თან რჩება თბილისი მარტო გასქერის თავის ხიცანაკ

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით 29 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთსა და ქუთაისში პლუს 19 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 17 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 18 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდობენ. პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. ბორში პლუს 19 გრადუსი, თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 22 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 21 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Tuli.
1: Sandomi.
2: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღემო მსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 20 Telefoni 551-922-922.
4: Თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
5: Kushis is my

0: Վեբգործը www. newparfum.co.
1: Իքցենի გასხვავება.
2: Սեզոնի սպոնսորია Կամոտորսի, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვი სად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ის ხინკლის პაბი გელით. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. წერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 65 ლარი

0: ლარად, 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი, თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-87-69-69.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
3: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სრულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen ქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 6. ტელეფონი 551-922-922.
4: 30 მაისს ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი, მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივი ლუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67. ტელეფონი 511-411-311.
5: მიჰაუსში მაისის შეთავაზებები გრძელდება. ლედნატურა 95 თეთრი, ტუალეტის ქაღალდი 20 ლარი და 50 თეთრი, სარკე სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი, მაგი და 4 სკამით 99 ლარი, გაზის წყლის გამაცხელებელი 389 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22.

0: დეცნობით 29 მაისისთვის მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში +20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთსა და ქუთაისში +19 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში +17 გრადუსი, ოზურგეთში +18 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდობენ. +18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +19 გრადუსი, თელავში +21 გრადუსი, რუსთავში +22 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +21 გრადუსი იქნება, ხამით +15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების

0: ტელეფონი 599-1120.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Only Sand on me.
1: Sand on me.
0: Sand on me.
2: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
3: ახალი ჰიტი.

0: Tuli,
1: Sandomi.
2: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: განგაშია, გავდივართ.
1: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ.
2: ცოცხალი და Twitch გუფები ყურადღებით.
3: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: გაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
8: გაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
9: ტელეფონი 599-1120.
10: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
11: საათის დარდიმანდი.
12: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ახალი ჰიტი.
1: ახალი ჰიტი. რადიო დარდიმანდის ეთერში.
0: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

ცნობით 30 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში +18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ასევე 18 გრადუსი

0: Ситпо იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში. სოხუმში +19 градуси, ამბროლაურში +15 градуси, ოზურგეთში +17 градуси. აღმოსავლეთ საქართველოში კი უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +15 градусამდე გათვება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომსა და გორში +17 градуси ситпо იქნება. თელავში +21 градуси, რუსთავში +20 градуси. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +19 градуси იქნება, ღამით +11 градуси.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Վեբգործը www. newparfum.co.
1: Իքցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորია Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: Ջուբա, თქვენი იმედი. Ջուբაში სიახლეა. გადმოწერეთ Ջուბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი Ջուბას გამოცდილებას. Ջուბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ Ջուბაში. Ջուბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 00 00. Ջուბა, თქვენ სამსახურში.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორში. სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: 30 მაის, ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი, რესტორან ამარეს ახალღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი, მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივი ლუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67, ტელეფონი 511-411-313.
1: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.com.
1: იქცენი განსხვავება.
0: ბიზნესის მართვა მარტივია, როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. კომპანია ჯორჯია პლუსი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას, ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდ მეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, მცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. ჯორჯია პლუსი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 568-1-14. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღემო მსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლაპატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 20 ტელეფონი 551 922 922.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: კონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: Webgoetze www. newparfum.com.
1: Ikteni kasqvaveba.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
3: Gemrieli Khinkali moginda, getqvisad unda moqvide. Khinkal Pabi, Akaki Beliashvilis 11-chi. Restoran Royal Tbilisis 1-1 sirtse, sadats dakhvdeba ugemrielesi khinkali da aktsia 2+1 katkhaludi. Rajobia chventan ertad pekhburtis qurebas. Restorani Royal Tbilisis Khinklis Pabi gelit.
4: საკონდიტრო დოლჩე ვიტაკ თავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: ბიზნესის მართვა მარტივია, როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. კომპანია ჯორჯია პლიუსი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდმეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, მცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. ჯორჯია პლიუსი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 5-6-10-20 14. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: χαρτούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Miaushi maisi shetavazebe bigzeldeba. Universaluri silikoni 4.90 tetri. Khelis blenderi 49.90 tetri. Turkuli karis komplekti 349 lari. Konditsioneri 499 lari. Modi Miaushi, Vazisubani, Jumber Lejavas 22, Kualink Plaza.
4: Qvela aktivs aqs potentsiali. Sakitkhavia khidav tu ara shenamas. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც

0: შენი პოტენციალი. MBC Bank Certilige.
1: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-1317.
2: განგაშია, გავდივართ.
3: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
4: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
5: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
6: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
7: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
10: ტელეფონი 599-11-20-20.
11: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.

0: ბეცნობით 30 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში +18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ასევე 18 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში. სოხუმში +19 გრადუსი, ამბროლაურში +15 გრადუსი, ოზურგეთში +17 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. +15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში +17 გრადუსი სითბო იქნება. თელავში +21 გრადუსი, რუსთავში +20 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +19 გრადუსი იქნება, ღამით +11 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Webgoitze www. newparfum.com.
1: Ikteni kasqvepa.
2: Sezonis sponsoria Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
3: Muamzade sheni satvirtvo avtomobili gazapkhulistvis dgesve. Miigres srumi servisi qvelo tipis satvirtoze Kamotorsi. Chvenktavozobt premium kharisqis avtonatsilebs da garantirebul shedeks, romlosats endobian mzgolebi. Detaluri diagnostika, savali natsilebis da zravis sruli servisi. Qvelaperi ertsirtseshi. Zrapat, kharisqianats da maksimaluri komfortit. Kamotorsi, satvirtvo avtomobilebis bazris lideri sakartveloshi.
0: Juba, tkveni imedi. Jubashi siakhlia. Gadmo წერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 30 მაისს, ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი, რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი, მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივი ლუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67, ტელეფონი 511 411 311.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
4: რადიო დარდიმანდის

0: Webgoitze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasuavepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: Archie ქართული ტაქსი. Red Go Taxi. გადმოწერი აპლიკაცია. Andareke Tbilisi 03-2-19-03-03. Batumi 03-2-00-07-07. Შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი. Red Go Taxi. Გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 54 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი. 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-79-69-69. ბიზნესის მართვა მარტივია, როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. კომპანია ჯორჯია პლიოსი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდმეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, მცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. ჯორჯია პლიოსი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 568-1014. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.

0: really stand on me.
1: Stand on me.
0: Stand on me.
2: Გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღემო მსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა, ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი 60-ის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 20 Telephone 551-922-922
3: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10

0: Webgoodze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasqaveba.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
3: Gemrieli Khinkali moginda, getqvisad unda moqvide. Khinkal Pabi, Akaki Beliashvilis 111-chi. Restoran Royal Tbilisis 1-1 sirtse, sadats dakhvdeba ugemrielesi khinkali da aktsia 2+1 katkhaludi. Rajobia chventan ertad pekhburtis qurebas. Restorani Royal Tbilisis Khinklis Pabi gelit.
0: Archie Kartuli Taxi, Red Go Taxi, gadmozeri aplikatsia. Andareke Tbilisi 03-22-19-03-03 Batumi 03-22-00-07-07 Shentan mova mkholod motsesigebuli avtomobili srapat. Kartuli Taxi, Red Go Taxi.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნასხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-63-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: ბიზნესის მართვა მარტივია, როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. კომპანია ჯორჯია

0: საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდ მეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, მცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. ჯორჯია პლუსი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 5 6 10 28 14. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593 200 240.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
2: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-1387.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 30 მაისს ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი, მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივი ლუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67. ტელეფონი 511 411 311.
5: მიჰაუსში მაისის შეთავაზებები გრძელდება. ლედნატურა 95 თეთრი, ტუალეტის ქაღალდი 20 ლარი და 50 თეთრი, სარკე სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი, მაგი და 4 სკამით 99 ლარი, გაზის წყლის გამაცხელებელი 389 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudibert.
3: Video camera bi gadamotsvet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhelit.
4: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
5: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
6: Gatsvi samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
7: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
8: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatsvi samsakhuri magistri. Direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
11: Telefoni 599 11 20 20.
12: Rudesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
13: საათის დარდიმა
14: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: ერთიმანზე. ბეცნობით 30 მაისისთვის მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში პლუს 18 გრადუსამდე გაცხება ჰაერი, ასევე 18 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში. სოხუმში პლუს 19 გრადუსი, ამბროლაურში პლუს 15 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 17 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი უნალექო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 15 გრადუსამდე გაცხება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში პლუს 17 გრადუსი სითბო იქნება. თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 20 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალექოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღის პლუს 19 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 11 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599 1120.

0: Webgoatse www. newparfum.co.
1: იქცენი გასხვავება.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. წერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მეჰაუსში მაისის შეთავაზებები გრძელდება.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ზრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
4: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Webgoitze www. newparfum.com.
1: Ikteni kasqvepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi's 1-1 სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi's ხინკლის პაბი გელით.
0: აირჩიე ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. გადმოწერი აპლიკაცია. ანდარეკე თბილისი 03-2-2-19-03 ბათუმი 03-2-2-00-07-07 შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად ქართული ტაქსი Red Go Taxi
4: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე შეუკვეთე მარტივად ჩვენი მისამართებია საბურთალო ბაჟებშაველას 7 ბარკეთილი ხომლელის 11 საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73 Dolce Vita შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი საქორწილო და სადღესასწაულო ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე უგემრიელესი კერძები ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი ხვიჩახარაიშვილი ზია ბარბაკაძე პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად 65 ლარიანი მენიუ 60 ლარად 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში მისამართი ორთაჭალა გია გულუას 3 ტელეფონი 574-17-90-90 591-17-69-69 ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. ბიზნესის მართვა მარტივია. როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდმეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, ცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. Georgia Plus-ი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი: 568-10 14 მისამართი დავით აღმაშენებლის 129 ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2-70-00-00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2-70-00-00 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას 2-70-00-00 ჯუბა თქვენ სამსახურში
3: 30 მაისს ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი მრავალფეროვანი სუში საზიარო დაფები და ცივი ლუდი ამარე კოსმონავტების სანაპირო 67 ტელეფონი 511-411-313

0: Spatuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Webgoatse www. newparfum.lico.
1: Ikteni gasqvaveba.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi's 1-1 სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi's ხინკლის პაბი გელით. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. წერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ეს მართვა მარტივია, როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდმეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, ცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. Georgia Plus-ი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 568-1028 14. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129.
6: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. 30 მაისს ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშ დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი, მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივი ლუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67, ტელეფონი 511-411-311.
7: მიჰაუსში მაისი შეთავაზებები გრძელდება. ლედნატურა 95 თეთრი, ტუალეტის ქაღალდი 20.50 თეთრი, სარკე სადგამით 29.95 თეთრი, მაგი და 4 სკამით 99 ლარი, გაზის წყლის გამაცხელებელი 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი.

0: ჩვენი ბანკი.
1: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595 00 13 97.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Sandomi.
4: Gangashia, Gaudiwart.
5: Video camera bigade amotsvet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhebit.
6: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
7: Sakhadro signalizatsiya funksionireps.
8: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
9: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
10: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
11: Magistri, dargis lideri.
12: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
13: Telefoni 599 11 20 20.
14: Rodesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10
15: საათის დარდიმანდა.

0: ბეცნობით 30 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ასევე 18 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში. სოხუმში პლუს 19 გრადუსი, ამბროლაურში პლუს 15 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 17 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი უნალექო ამინდია ნავარაუდებს. პლუს 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომსა და გორში პლუს 17 გრადუსი სითბო იქნება. თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 20 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალექოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს დასავლეთის გარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 19 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 11 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.co.
1: იქცენი განსხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: აირჩიე ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. გადმოწერი აპლიკაცია. ან დარეგე თბილისი 03-22-19-03-03. ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-87-69-69.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: ჯუბა, თქვენი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ბიზნესის მართვა მარტივია, როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდმეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, მცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. Georgia Plus-ი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 568-1014. მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
5: მიჰაუსში მაისის შეთავაზებები გრძელდება. ლუდის ჭიქა 1,95 ლარი, სამზარეულოს შემრევი 26,95 ლარი, ქვაბების ნაკრები 49,90 ლარი, ელექტროგრილი 129 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: 0000. Juba, თქვენ სამსახურში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ეს მართვა მარტივია. როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდმეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, ცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. Georgia Plus-ი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 568-1028 14. მისამართი. დავით აღმაშენებლის 129.
3: 30 მაისს ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი. რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი. მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივილუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67. ტელეფონი 511 411 311.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: ნიობენდი, ცოცხალი შესრულება.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi. Radio Dardimandis დროით 19 საათია.
1: Რეკლამა Radio Dardimandze.
2: Სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoatse www. New Parfum Certili Co.
1: Ikteni Kaswavepa.
2: Gemreli Hinkali Moginda, Getquisadunda Mohide, Hinkal Pabi, Akaki Belia Shulis Astert Machi, Restaurant Royal Tbilisi's Ertherti Sirce, Sadatak Hudeba Ugemreli Sihinkali, Da Akcia, Orsplius Certicat Haluti, Rajubia Chuantanertat Pechburtis Murebas, Restaurant Royal Tbilisi's Hinklis Pabi Gelit.
0: Businesses Martva Martivia. Როცა გვერდით პროფესიონალები ყავს. Კომპანია Georgia Plus იქთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. Ფინანსური აუდიტი, საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდ მეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, მცირე და მიკრომეწარმეებზე. ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. Georgia Plus, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. Телефоны 568 10 14. Მისამართი: დავით აღმაშენებლის 129.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. Შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. Საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: Juba, თქვენი იმედი. Jubashi სიახლეა. გადმოწერეთ Jubas აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი Jubas გამოცდილებას. Jubas ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ Jubashi. Juba გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. Juba, თქვენ სამსახურში.
2: Муамзадет ткуени микроавтобуси дгесве ка моторши

0: და მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
1: მიჰაუსში მაისი შეთავაზებები გრძელდება. აბაზანის ფეხსაგები 3 ლარი და 50 თეთრი. კერამოგრანიტი 14 ლარი და 95 თეთრი. ხელსაბანი ფეხით 39 ლარი. ხრახნდამჭერი ელემენტზე 109 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
0: 30 მაისს ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი. რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე. გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი. მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივილუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67. ტელეფონი 511 411 311.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
3: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
9: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
10: საათის დარდიმანდი.

0: გამოდარდიმანძე. ბეცნობით 30 მაისისთვის მოსალუდნელ ამ იმდის პროგნოზს დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში +18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ასევე 18 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში. სოხუმში +19 გრადუსი, ამბროლაურში +15 გრადუსი, ოზურგეთში +17 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. +15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომსა და გორში +17 გრადუსი სითბო იქნება. თელავში +21 გრადუსი, რუსთავში +20 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +19 გრადუსი იქნება, ღამით +11 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: 0000 Juba, თქვენ სამსახურში.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. 30 მაის, ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი, რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშს დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი, მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივი ლუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67, ტელეფონი 511-411-311.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 20 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: დიდი საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება, კონსულტაცია და ინვენტარიზაცია. გაითვალისწინეთ ინდ მეწარმეებზე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებზე, მცირე და მიკრომეწარმეებზე ერთი თვე უფასო საბუღალტრო მომსახურება. ჯორჯია პლუსი, თქვენი სანდო საბუღალტრო პარტნიორი. ტელეფონი 5 6 10 28 14, მისამართი დავით აღმაშენებლის 129.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართი

0: გაჭირდება. Liberty, ჩვენი ბანკი. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
2: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
0: 30 მაისს ჩემპიონთა ლიგის გრანდიოზული ფინალი. რესტორან ამარეს ახალ ღია სივრცეში ტერასაზე. ერთად ვუკომაგოთ ხვიჩა კვარაცხელიას. უყურეთ თამაშ დიდ მონიტორზე, გამორჩეულ და კომფორტულ გარემოში. გიმასპინძლებთ ბრენჩეფის სპეციალური მენიუთი. მრავალფეროვანი სუში, საზიარო დაფები და ცივილუდი. ამარე, კოსმონავტების სანაპირო 67. ტელეფონი 511-411-311.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები.
0: გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
4: ნიჰაუსში მაისი შეთავაზებები გრძელდება. LED სანათი სენსორით 11.95 თეთრი. პლასტმასის სკამი 15.95 თეთრი. პლასტმასის მაგიდა 79 ლარი. გაზონის სათები ელემენტზე 159 ლარი. მოდი ნიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
15: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ეცნობით 30 მაისისთვის მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ასევე 18 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში. სოხუმში +19 გრადუსი, ამბროლაურში +15 გრადუსი, ოზურგეთში +17 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი უნალეკო ამინდია ნავარაუდებს. +15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომსა და გორში +17 გრადუსი სითბო იქნება. თელავში +21 გრადუსი, რუსთავში +20 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს დასავლეთის გარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +19 გრადუსი იქნება, ღამით +11 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599 1120.

0: Webgoatse www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasuavepa.
2: Gangashia, Gaudibert.
3: Video camera begadamots with Sotali that which group of credit.
4: Technical is some Sakurism Zatkopna.
5: Sakandro signalizatia funcionireps.
6: That's with some Sakuri magistri. Velariski, Tazweulia.
7: Magistri, Otsliani Gamot Stileba. Magistri, Nomer Pirveli, Okros Brandis Blobeli.
8: Magistri, Darkis Lideri.
9: That's with some Sakuri magistri. Directory, Tatarikis Polkoniki, Tornike Jojua.
10: Telephone, Hutis Hratzra, Tertmeti, Otsi, Otsi.
0: Rudisats businessi, Zada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10
11: საათის დარდიმანდი.

0: 21 წელს. ბეცნობით 31 მაისისთვის მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ასევე 18 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში. სოხუმში +19 გრადუსი, ამბროლაურში +15 გრადუსი, ოზურგეთში +17 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი უნალექო ამინდიან ავარაუდებს. +15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში +17 გრადუსი სითბო იქნება. თელავში +21 გრადუსი, რუსთავში +20 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალექოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისი +19 გრადუსი იქნება, ღამით +11 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Sandomi. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
4: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Ვებგვერდზე www.newparfum.co.
1: იქცენი გასხვავება.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

დავდარ დიმანს ცხრაშვიცა და ერთზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
1: საათის დარდიმანდი.

0: ცნობით 30 მაისისთვის მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და ფოთში პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ასევე 18 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში. სოხუმში პლუს 19 გრადუსი, ამროლაურში პლუს 15 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 17 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი უნალექო ამინდია ნავარაუდებს. პლუს 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომსა და გორში პლუს 17 გრადუსი სითბო იქნება. თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 20 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალექოც ჩაივლის დღე. იქროლებს დასავლეთის ქარი 20-25 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისი პლუს 19 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 11 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599 1120.

0: Webgoitze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni Kasuavepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Σαντομί.
1: Σαντομί.
2: Σαντομί.
3: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Ratuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: ხელი შეუწყეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

ეჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეკლუზივი.
1: წრწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
2: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

Recepts i spoulops ipove. Sra 7:01 Radio Dardimanti.

0: Daily's ექსკლუზივი.
1: Წრუწუნ, კიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
2: რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.
0: რადიო დარდიმანდი.

Ცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა პიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.